Rádio Čas. Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, a v tej tráve vysokej.